0: mūdū tūtūr chēmī, lō jū jīlā. Yāng kī jū tū tātū līng kū nā, Mao Zedong kī gūchī wō, dāng yōng lā, sā xīn sār jī mōk chū gāb kī, chēp sī lām chō nē tūn lā, lō bchōng tīng sāb tā, lū gū kī nyam yōng chok tōm chēb kū, sām lū chī gūr chōng dī, nē tūn tī, xī nē tāk chū tū.
1: Lū tīng sō, ngā tsāng mā dām sā xiā yī dā. Ni jia dang zhong yang ge zun yi zhong ji le zhe zao shi sao bi zhe zao tao lu ding mao zi dong jia xi ju ge yong le sa bin xie xia lu ding mao zi dong yang jia zhong yang na luo bi da ma zu ma ma le zhe wa yao ji ma zu dang le zhe wa yao ji zhong ge sa ji tie wa zhe wa yao ji
0: 记录七公股的孙志双儿女到黄泥巴尊义出作操起刘少奇中央妈妈的工作送别七岁被中心了九十七岁
1: 不休

0: dhūr chīyōr. Dāgā nāng shīgī chōbē ngō nā sīnā pāmāli yāngā nā dzōg chīgī pēnchūn anī rūnī chāmbi yā nā gēchī shūyā nyōr chīyōr. Nē chūyī dōsū tōngdō sāmbā nāmsāng pāmē kī ngā nā dzōg ārā sīnā anī gōngbā chī shīyōr. Rāng būgū gyūrdō dhūyā dhī gyūcēn kāpā rā dhūgā lām dhī cē, yīshīb cē. Anī nāmsāng anā dzōg kōng dhī cē, dhīrī yā sī īzē yā gu chūmī dhū kērāng gī gōng lūng xiān chē kōrāng lī yā shēshē sāng gī tāng bī ā lūg sī mī bā tā, dhī rā yīshīb chū gu yō bā tā. Yīshīb cē cē, dhī nē anā dzōg nē tū sū lī yā tā jī dhū zāmbā lī yā, tā jī dāng jī lū lī yā, nā gā māngbō yō bā tā. Tā jī dāng jī lū lī yā, nā gā māngbō yō dhū zāmbā, ngā dzōg kān chā cē cē tā jī gī bā, chū zāmbā lī yā, anī kya chē kī kīm dā lī hēngi yī nā, chī kī tū, ngā nā dzōg cā mā, lū sū wā cā mē kā rā jī wā rā sī nā, anī lūb chū wā māngbō chī gu yō bā tā. Lūb chū wā kān chā jī wā rā sī nā, bū gu kān chā cē nē sū kiong jī gu yī bā, kān dā rā cē nē bū gu lī yā, anī lū sū kya gī yī bā, tī lā lūb chū wā māngbō chī gu yō bā tā.
1: Tī rīng kī lē cē nā, lā sā chōng kī, bē jīng lūb chīng kī gī gēn tā. Chōng kī lūb sū chū, kīm chāng lūb sū chē lē kī wāng kī khūng mī, gēn lā bū chī rī lā nē, chī gē kī lūb sū mā wā tā, gē nāng kī lūb sū kē chēn chū, lūb sū rū zīng bē tā wā jī dā bū yīn chū tā. Tī shī, tīng dū kī lūb sū kā chū jī dā bū yīn bā. Lā kvā rū dū pū chū, dē tā ngā chā lōng yōng gui nā, lūb sū jī dā bū shī lā, dēng gui chū sō kī, rē yu nāng dū kō lā. Chechi durdu na chus. Ten jime le zhen na gela kongki, mutu, lopta ta, kimca, jizo je cho yongki, shuande la tenne, puru la lopso donguwe korki, nang duen shenda, chechi nangyu yinbe, tenge ne tuido du gisi nangyu, mani ba nanglo.